Ruare un kwani akutu. Yan kutu onibi. Yan kwakutu ni pebi. Nemo dunfu nyame wuni akutu yakutu ni atuntu ni peja udine ya ukase. Totu bonsu nyame utonsu. Na usambwe wia. Akwensi afemu nyame a. Se kwa mutu a usoye nsa. Na wudi ye etwa saa kwan no. Wa uye yakufu kasea. Okudiji ye. Wo bra ye ho odi apa no. Wo nyame okumaye. Wo bra ye nim ne ye ka no. Ewurade ukasa edimaye. Wo no twetwe ji ye. E wo ya sem di bia. Ana pe ye kanfo tuntumu. Wo no ye bambo fo kasea. Wudia sa onwen ya wundi ye sika. Waboye ho ban wa made achee na na pei. Wa moja ediemu afurusane. Wa kanyen afwa aka nipa ho. Ewurade wa ma yasumbo. Wa ma nipa nyine hu se. Ye ye nipa fun. Na mo ye nipa titire e wo wundi mu nti. Ewurade na na pei mi jira gana maya nemu. Ye di asidane ntontom edima ho. Jine busuye bia otie mi anemu edi ntuntum ni ayeye kasiye di mao. Iwari ya siye ni sonia wa yedi ama yeye. Mi jina sofu nina anemu. Eda wasi. Ewa nama kasiye uye wansafum. Ayarisa odi mao mkrofuo. Ojia odi mao mo. Nyansa odi duma sofu ono mnitubika wase. Iwari nana peye ya kanfu tuntumu show di ukuwa mkwe inyamu. Se nye wu nyamia nko main gana ye jina he. Iwari omei eye wadum. Wadum tina gana main ye dasu tiasi. Wadum tina yebusu ye na ye dasu tiasi. Wadum tina yetumi ye nye duya nipu ye dini ye nsunum. Wadum tina eni yetumi po ye sikato kania. Iwari ya siye nase nka udei. Metron tumu.

papa num, ye mami num, a ewo jom, ye papa num, a ewo e fuo mu e do. Se di ensu ye beti mi enye sikadi ya tobi ye die. Na ye bom pa ye se nyanko pon ton supa enfa ngumu nuba ye so enfa ema mo. Ati ase. Ugo di ye ye nyina. Se ukresika.

na se mutimi ye hu bibia which of course enim se mbetimi ye hu bibi se se kra de ye yi nyoma na dwo nyina 24 hour economy na e ye adwuma watema habo na shipo ba na ontimi nyi nyoma e ha dwene pacho problem no e den e ye port no ne swa ene wose ye biem.

0: ma wani anko sunsun fam na otine tena sasa keke ye me bom pa ye sa keke ne mebefo ase
1: mm
0: opidi we enipa bia no wan yemfa sa na wotwe kura no na wotwe mu ebi kura wapie watumi akohye obi wa abonten enipa na bi akohye ane kura tumi ekita no no watumi ahwe wanim agye bia de ye wodi afri wonsam wobra wo hwe no mu oha ohwe no ni bambo bia ohwe no ni protection bia etu ohwe na ese ade na bia wo kwakoto adwuma na wo kwakoy ne kura wo hwe a enima beko yiama wo etu ya suma no se omra mesa wo neema
2: enti wonim se ema bebre ni da so ne awade e ema bebre because ye kwa so ni nyina na ye bompa ni nyina na tuntum ya tuntum ni na minya be me bi so me mu a me bre tu nyina atwa eti mi se me na mi kofoti oh open una mo radio so unya sika ni bia nsem o mka che ya no nti na dwene no no
0: opi di we enye me masam ne masa ne mani padi ye
2: enye bi bi o wasu
0: enye num kramofuo enye example me pen kramofuo sempa opi di omo bompa ye omo ne don't bompa ye ben pre ne so emprenum na so we sacrifice o mata ye empedo duo sen ena ye Christians ne etumi ye sacrifice say ya chro sacrifice kwa say ye kura ye beka chuo say na wo ye ne kure fra bosom sem
2: eh bosom sem ka be beka
0: ana say ya bosom sem
2: mm ya bosom sem ne say ya bosom sem
0: wo ye nua no muslim fo
2: ne say ya bosom sem ana
0: eh se mo na mo ka ne sa
2: enya bosom sem
0: enya bibia na ya bosom sem
2: chiche imu
0: ye nua no muslim fo omo ye sacrifice what you say eh ye what time omo de be ye amamre acha niam ade aman krofo
2: na di enti ne ye de kwa sacrifice bibia ne ya bobo adami
0: eh se wo say ye adwin ne kita ye no enya dwen papa we obetimi ehira muslim ni bi won uhia na na ohwe ebi atale ehye na won kasa papa ewoska enso krom ha dollars omnom sesa yen na homa so ne ka ho ana dwen ne ka ho ena minim minim no so dɔso ne meka no wate ase minim minim no e dɔso se obi ye na ade a won na se won fa metu dwan kyerɛ wo ade a eboa no ma ne nya ni sika obi di wo be dwene ho a won ti ase enye ni nyina na ye na esika dro but obi wo ho no ma oyem more sacrifice oyem more sacrifice but enye ma me mekena na me nchɔ sɛ ye sacrifice wei ye wei ye wei ne be mu akɔ wani ma obi be ka sɛ na wo kyerɛ bo somsem ba bo somsem kro na obi ayɛ mu akɔ na nim o oni hia biem but wo me be kyerɛ wo afidie so be ka sɛ wo kyerɛ ma bo somsem because ye nananom no sa bo som no mu didi kan no do mfi so mu nyame ni nyina ya bo som no munim sɛ ne ekɔ so wiase ne nubra ne hahama na nyame ne bɔye eto omudu omudi na asini nyina kɔ ma abosom eto omudu ntumi fa boba ne nsuo kura di guo sɛ we ya mebosom a mesom no eno na edidi ni patrim but ene kristo nti ye ne abebie hu no sɛ ene ma ekɔ so wiase nyina ye nyankopon ne nsa no nyuma bacha me kan wati ase eye nyankopon ne nsa no nyuma eti wona ye nyankopon nsa no nyuma no maami ye entro mo bi nkan kyerɛ wo se wei na wo ye ebeboa mu adwuma koso e mo bi nkan jo asade a wo ye e ya bosom sem sometimes won obi wo hɔnɔ wo si ni fie na wo si ni kura no a wo ba betene before so be kwakɔtene fie hɔ no ana se before so wo ye fie no opi di wo ye sacrifice wo fie hɔ ansa no be kwakɔtene fie hɔ but wo dia wo kwata asase no wata asase ne tra wo si den wo si ni tra eto obi ho nma wo tu free fi a wo tim ko tene fi fufurum no onye yie da be sin ne because no say wa hand dan wa kwotenem wa si dan wa kwotenem onnim sacrifice bi a wo sa wo ye a ebe boa e ma ba bi okwakwotra no so be dwie bibi ho ma afi free ene ma papa de ama no ene ni ade a e ha ye because ye Christians no ye ntai ne sacrifice
2: ye Christofo ye mpe sacrifice
0: debi yempe sacrifice.
2: Sacrifice ni enyana me enyoma kaachiri.
0: Eno na ma enyoma kaachi. Yenyoma kaachi bebre. Yenyoma kaachi bebre.
2: Yempe sacrifice ya Kristo fo.
0: Yempe ye.
2: Di enima ne Bible.
0: Di enima ne Bible, di enima si ya bompa ya sa.
2: But sense of me, wo hwe mu a Bible no anso na ye de guide ye bibia, wo pempa ye bo a enuma wo pa ya resa Bible no a wo pe bibia Bible no a ewu.
0: Edin enti na yen yasofo no ye wo ye prayer room ye wo ye altar aye bompa ye ho ene se nke betime kita bible ne nko ade bompa ye ade enti na sofo bi wo ba bi ye no altar so bompa ye ho wadwene ho mie no
2: enti se se no ade na be practical like en shada nye the word of god akoye bibi foforo
0: enye bibi foforo eye nya me kro na ne ye som no enya me kro na enya bibia se wo sumo nya me fufuro bi da bi enya me kro na ne yesom no because emi